مجموعة من الأمراض والسمين السوية للصيري كيبين من ناتي لتلوينك ستينج لباكا فوتوان فوتوان فوتوان ومن أنسك بمثي فونتوان سبوكا تبين يا 3000 بانانا بيتا شريتي كانت لكم كي أقول لما مدي بانانا كانت لكم 3000 تفونتو Daddy, okay, Lord, one another maga phone of phone, cell phone, we are 30,000. How sheba could you at some young girl on a country? Gilly swang dikiti, Zelishume, eleven simisano, Kahwedi, highly fled, Ewadu Langa, who on a cup of townhouse, Imata Urikiti, Zema Shama baby. Kakwedi chelete ewa ilifang mono mewta laure chelete eno asi ewa itife langa yona we lefe lwa ki Mr. Nice Guy kia usapa njeza kia kuna wadi utwa ibile wadibona huma ranranga teknoloji ya kama watalo singa kating aponto wa salepe Much of the Moro, Jesuelzo, Yanassari, Jimena, Hotel, Otomago Song, Mamezi, and a civil soliting, Nano Gremon, Nati, Le Tanga Motrebello, Le Sontaham, Carabello Lena, Leodimo, Dito Wood Galani, Kiruzi, Pongi, Arihei, Kakapa, Aguizu, Wizards, it's okay. Kiraloena, Moro, Jesuelzo, Yanassari, Milling Mono, Kiraloena, Kiro Radio, Kabigeto, Radio Gamata. A radio malemonga wate be rush hour Legend over pounds Java le kiaspa nyumvest Molinting kimo kilinting Wana maruwa chua sebele tuwala sedi Wense khetu ya makhonte Khetu ya sebele Khetu ya ubabatwa Khetu ya utotwa Kauba lili sedi Gajeno Molinting kimo kilinting Tula mwono na maruwa tise